seri laaro yi gangan so kutupo wo tori ki ojo kan to lapere ni ojo ni je ninu igbesi aye wa ni kan ni splash o da lati ori eni ti se alase ati oludasile ile ise yi to fi dori awon igbimo alase ati gbogbo awon ise patapata to fi de awon to wa lenu loro ohun na la nki kaabo sori eto ta pe ni ago

0: Ojediran Matthew Adebayo Timileyin ti moni Amowo Abiodun Sunday JP Olamike omo ibile ati Emax T awon eleyi won wo wa ni takọ ijara lowo lowo ni ikoni omoluabi lori eto ta pe ni agolajin ese o
1: irorisirisi iru ya pa gan irorisirisi orisi meta ma lo wa mo ti iru pe de to fi o se be to dun
0: se n fokan ba oro arabirin ti mo so laaro yi se n fokan ba lo